Algerian Date med Krudtmeier og Bar Balance. Lars Krudtmeier inviteret med ind i duoprojektet Bar Balance, som altså består af Preben Carlsen på guitar og Salju Dibba på percussion. Nummeret her hedder Algerian Date. Give me finger.

0: vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Hun kommer altså til Jazzfestivalen i København. Hende hedder Marianne Freus her. Figa di Guiné hedder det her nummer her. Det danske orkester Sonbørn spiller for dig nu. Vi har gang i sommermusikken her i formiddag for evigt i dag. Dancing in the Dusk hedder nummeret her.